Soul Asylum, sing Runaway Train. Her i tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. septemberdagen i år. Ja da, tidlig morgen er programmet. Nils Hagen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

0: Beyonce, Irreplaceable. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og, men kan man si det på en annen måte?
1: Halla.
0: Ja. Yo, yo, yo, alle gærninger som har skudd på radioen.
1: Eller, skjera?
0: Hva skjera? Hva skjera, Bagheera? Ingenting, tingling. Bare lurte jeg, bare spurte, er du dum eller brom?
1: Den synes jeg er fin. Litt lang.
0: Den kanskje bra. Litt i lengste laget. Ja.
1: Hvordan sier du hei og god morgen? Liksom,
0: ja, det er Badu.
1: Ja.
0: Hvem er det?
1: Det er Baloo.
0: Nei, det er Flintstone.
1: Er det Flintstone? Ja, det er Jabba.
0: Er det Baloo, sier han? Han sier og tar det som det kommer.
1: Ja, ja.
0: Bubli, bubli, bu. Ei, ei, ei.
1: Det kan bare være sånne lyder også på morgenen hvis du er litt trøtt.
0: Mm. Ja. Hvem er det her da?
1: Mm. Ja, hvem er det?
0: Mr. Bean?
1: Mm. Ja, for han sier jo ikke så mye han der. Er det Donald? Eller?
0: Er det Donald,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja, ja. Hvem er dette her?
0: Sip, sip, yo.
1: Nei, forsøk på Mickey Mouse. Har ikke han litt sånn...
0: Men ja, du har en annen en.
1: Ja, ja.
0: Ja, du vet hvem jeg skal til.
1: Nei.
0: Jo,

0: ekte da, vet du, som jeg er på jakt etter. Ja. Vi har hatt seks år med radio. Til stadighet har jeg spurt, få høre Chewbaccaen din da. Få høre Chewbaccaen din da. Den sitter sånn cirka midt på treet. Ja. Så øver litt grann da.
1: Men R2-D2.
0: Ja, oi, det var... Nei! Alle dager, det er ikke dårlig.
1: Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Hvordan sier du, Mål? Jeg tar meg selv når jeg møter kollegaer som du på en måte går forbi flere ganger. Så kunne jeg finne på å si sånn, good morning!
1: Sånn, for å variere litt, liksom, ja.
0: Hey there! Ja, yes. Ja. Eller, der er du, there you are.
1: Kaffen smaker like godt i dag, ja.
0: Kusser kjedelig. Men ja, kan vi være bare enige om at når du har gått forbi en person en gang, så trenger du ikke å hilse hver eneste gang du går forbi?
1: Ja, jeg helt enig.
0: Kan være første mann til å si det?
1: Ja, nei, men... Og da får han heller bare stå i den litt sånn pinlige tausheten og kikke litt ned på mobilen og bare spasere forbi. Det må være lov.
0: Det flere som sier hei i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: For eksempel Anne da, som hadde bilder av David Cassidy.
1: Wow.
0: Husker ikke, musikken var nok utseende som gjorde han fortjent til plass på veggen.
1: Ja.
0: Jeg googler David Cassidy, hvem er det da? Er det faren til Eva Cassidy?
1: Nei, jeg tror ikke de er, jeg må være litt på tynn isen om, jeg tror ikke de er reflektere.
0: Yes, han,
1: ja. Ja da, det var en kjekk ass.
0: Den manken der, fy søren, jeg skjønner godt han, at den satt på...
1: Ja, på mange et...
0: pikevelse.
1: Pikevelse i oppveksten.
0: Ja.
1: Stilte jo spørsmålet hva du hadde tapetsert veggene med her tidligere i morgen. Fortsett å sende melding om det og inne i radioappen. Og så... sneia vi innom dette her med motor, ikke motorstørrelse, men tankstørrelse i går, i forbindelse med at drivstoffprisen har gått opp i løpet av natta, og der rant jo inn med ganske sånn fine beskrivelser både av bil og størrelse og på tank.
0: Ja.
1: Hanne sendte melding og ville bare fremsnakke Toyota Land Cruiseren sin, som da har en 87 liters tank. Hun har i tillegg også en elbil da, Hanne fra Langhus. Og så er det Hilde, og ikke fra Langhus, men hun hadde en Volvo, den hadde 70 liter. Og det er en hybrid, kunne hun fortelle.
0: Ja, ok, jeg har to til, er du klar?
1: Føre.
0: Good morning, Baltimore. Hvor er vi da?
1: Good morning, Baltimore. Da skulle jeg til å si det her, The Wire.
0: Nei, ja, men du skal få for den egentlig, det er Hairspray.
1: Hairspray, ja.
0: Ja. Og så har du Good morning, Vietnam.
1: Er Robin Williams?
0: Ja, det er helt riktig, det er 10 poeng til deg, altså. Vi skal ned mot 6:30 og en titt på de siste nyhetene. Etter Bernhoff, så dette er Choices. God morgen.

0: Har du... Ja, nei, men sånn alioli, vet du, det sånn lett og hvitt og luftig.
1: Ja, ja, ja. Hvordan var det du uttalte, sa du?
0: Alioli.
1: Alioli?
0: Ja.
1: Det riktig uttale?
0: Jeg vet ikke.
2: Har vi sagt det feil I alle år?
1: Aioli eller alioli?
0: Ja, det det samme.
1: Åja, det samme.
0: Ja, jeg vet ikke hva man sier.
1: Nei, nei, det godt uansett, sier.
2: Ja, ja.
0: Det det, skjønner du.
1: Aioli, åh, og sånne kjøttboller, vet du. Ja.
2: Kan ikke begynne å snakke om maten?
1: Nei,
2: det bare... Til alle som sitter og spiser.
0: Det beste som bleksprudd.
1: Åja, akkar.
0: Så, akkar, det?
1: Akkarskyr, ja. Sånne skyer som har lange armer.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Nei, men det vi skal være.
0: Nå vi der.
1: Håper du har koset deg på ferie, var egentlig poenget.
0: Det har jeg gjort.
1: Det kult. Statsmyndelag, Rafael Eskubar Løvdal. Ha en fin tirsdag.
0: Takk, lige med
2: det. Bare kort innpå for å si at det begynner å køe seg til på de vante stedene nå, blant annet på E18 Vestfra, fra Asker og til cirka Sandvika, med litt sånn rikk-on-opp-avvikling. Ingen hendelser kommer det over nå. 22.80.
1: Når nettene blir lange, kula setter inn.
2: Ja.
1: Hva det musemor sier til ungeflokken sin?
2: Ja, hva hun sier, ja? Når nettene blir lange.
1: Hæ?
0: Hvis ingen går I fellene.
1: Ja!
3: Når nettene blir lange og kulla setter inn, så sier versle musemor til ungeflokken sin. Hvis ingen går I fellene, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feil.
1: I september igjen. Det helt gull, altså. Vi får vente et par måneder til, altså, den julemusikken. Han kommer på et tidspunkt. Gabriel!

0: Ja. For det første, aldri la en første date vare i 5 døgn. Nei da, 5 døgn!
1: Ja, da, Skrellex Guy Thomas Larsen vår tirsdagsgjest på plass om 10 små minutter. Hva den ideelle første date da? Kanskje ikke 5 døgn, altså, skal vi få litt tips av
2: straks. 3-4 timer, ikke det greit da?
1: Å holde. Velkommen da, skal det være en slags titt på de lokale nyhetene. Coldplay først, The Hardest Part på NRK 1. God morgen og velkommen skal du være.

0: Jeg står jo veldig I den vitsen her. Men jeg vet ikke hvor lenge vi kan stå I den. Det var veldig gøy låt, det skal det jo være sist.
1: Ja, når vi først har hatt Go West, så må vi ha Eastbound and Down.
0: Ja, ja. Du mangler da?
1: Etter annet North og
0: South.
1: South da.
0: Ok da, gode forslag. North and South, to låter. Det noe South.
1: Ja, ja. Southern Comfort and Boom.
0: Ja, det South. Det løser ikke.

0: we go west, eastbound and down. South. Hvis vi skal først gå south da, da tenkte jeg litt sånn borte I Amerika. Da tar vi jo Texas selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: da går vi south til Texas. Da trenger vi bare en north, nordlåt I appen NRK Radio. Da har vi tatt alle da.
1: Ja, vi har jo det.
0: Nå går vi south, week west. Vi går eastbound, down.
1: Nordvest og sånn da, men det blir vanskelig.

0: hele kompasset fullstendig.
1: Ja. Synes dere ikke må hoppe inn på her, fordi vi fant ut hvor om har Smokey spilt i Norge?
2: Det enkle svaret ja, de har spilt minst 600 konserter i Norge.

0: Hvilket signal sender det?
1: Fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker. Ja. Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15. Ja. Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og men, I-en stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokk? Hvem det som har sittet på sokkemøte I sokkeforeningen og sagt sånn, ok, vi tar Fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene. Og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem det? Hvem det passer for?
0: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 måneder.
1: Ja.
0: Men I dag... Jeg jo sokkeløs I dag også.
1: Ja.
0: Jeg går I disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du skal åpner du få, pakka...
1: Du holder for ditt
0: ja,
1: skitt.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Nå kan du...
1: Så tar jeg de to andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned I små steppesko. Men det bare...
0: Å, deilig da. Det deilig.
1: Ja, det deilig. Nå... Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sjokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta Melodies med Sofia, hørte du her i nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua, alle bare ligger på hvert sitt soverom og sett på TV på bitte liten skjerm. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa.
0: Ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside, og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg en sofa. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 den sofaen. Ja, men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er kjempedyrt
1: med sofa. Det er så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 100-del unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk. For 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug, som du skal ligge
1: i. Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Den kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, for de kommer jo mellom 08 og
1: 23. 08 og 15
0: 0. Og 15 0.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da.
1: Ja.
0: Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låta, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her, det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver.
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke noe stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Ja. Men hvorfor tenkte du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo det der, sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Så jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Mm. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i Nitimen. Mm. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 time med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er der en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Du arresterer folk for det. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det?
1: Den låten jeg har hørt i dag, altså, de er sprudende.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men da blir det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det er godt.
0: Så har du innspilling, utgivelse, singel, slager. Da sier du jo på en måte at dette kommer til å bli en suksess. Ja,
1: ja. Så er det litt gammelt også, slager er det ikke?
0: Jo, slager. En god gammel slager. Ja. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Ja. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker. Ørehenger.
1: Æsj.
0: Ja, det er.
1: Ja, det er ikke
0: riktig. Jeg skjønner det poenget, at du, ja, det setter seg i øra, men det er ikke sånn, nå skal vi til den siste ørehengeren til Sandra Ling, ja, det går ikke det, eller?
1: Det er som å kalle bindestim for milsluker.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Det er like ekkelt.
0: Ja, man passer for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at, og jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verket.
0: Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss i, og kalle det en sang.
1: Nei, jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: hva om det finnes noe mer som gjelder Lockhart. Du hører på NRK P1.
1: Mm-hmm.
0: Det jo mange foretrukne radiokanal.
2: Det det. Det beredskapskanalen, vet du.
1: Mm.
0: Det?
2: Ja. Her sender vi oss bare I påvente av større hendelser. Ja. Og så de å trø vattnet mens de viktige tingene skjer. Eller å vente på de viktige tingene.
1: Marianne skriver, jeg kokk. Jobbet 4 år som kokk på Svalbard, og det kan virkelig anbefales. Så det Sven. Du Svalbard-entusiast.
0: Nå det jeg skulle gjort, vet du, Marianne.
1: Ja.
2: Det ser ut som den hun som lev drømmen din, Sven.
0: Mm.
2: Anonym skriver, når jeg var 10, drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein.
1: Ah.
2: Men dere, hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn.
1: Da må du vel ta just da.
2: Du må ha en master I rettsvitenskap.
1: Ja, den gamle
2: juridisk embetseksamen.
1: Ja, nettopp. Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel, og så må du ha masse erfaring, tror jeg.
0: Og så må du være I stand til ut. Så må du jo klare å uttale egen titel.
1: Ja, det
0: siste.
1: Det også.
0: Det siste gravet.
1: Ja. Ja.
0: Som vi ser her da.
1: Anonym skrev, jeg ville blitt skredder. Nå jeg lege, så jeg kan på en måte sy.
2: Ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
2: Ja.
1: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
0: Mm.
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det Truda.
0: Åh! Oh.
2: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: Ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte... Og svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
1: Det veldig fint. Det gullglitrende så ganske pent, altså. Så det...
3: Oh.
1: Ja.
3: Det var spennende ut.
0: Hvor når med deg I dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg I dag.
3: Hvor mye?
0: Hvor I Norge du befinner deg?
3: Og hvor I Norge? Jeg befinner meg I Bergen ja. Kommune, da, I Åsane, en av bydelene I Bergen.
1: Hvordan står det til der I dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå det begynt å regne litt, ser jeg.
1: Åja, så ikke så bare... Ja.
3: Nå har jeg stått på hodet inn I kleskap og ryddet.
2: Det du ser med, ja.
1: Men det jo...
3: Det stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det jo hyggelig.
1: Ja, men det jo greit arbeid på regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var. Ja.
2: Det var vaskedag I dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det ryddedag, ja. Ja.
3: Ryddedag. Jeg rydder I kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det lurt.
3: Ja da, for det jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blitt plutselig litt så trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt I gamle blusa di.
3: Ja.
2: Det jo litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg fremdeles med I trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må, man, og da må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: Du har det inne, vet du, det ikke noe problem.
3: Ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne I et skap der og prøvde å redde kloden, og det noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, så det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk,
1: lykke på deg.
0: Adjø.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Ja, landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låta.
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Torleif Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså... Akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det, det er akkurat for å høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette jeg skal få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det. Det er stjelt fra et eller annet sted. Men klar, jeg husker bare det.
1: Ja. Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrevet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrevet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan jeg nå bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der er jeg mer osikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret.
0: Jeg har.
1: Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Svart november.
0: Oi, oi, oi.
2: Tirna Noir.
0: Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga.
2: Hekla Stålstrenga kan det være, ja. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ja. Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver ja. Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys. Mm.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingen renner jo inn da.
0: Ja. Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Vi står fast. Vi trenger.

0: Det var Rakel. Og vi har jo havnet I et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her Og det ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva det de har stjelt?
1: Men den jo, det en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det veldig mange ting som går att.
2: Ja, og man sier jo at alt komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og tenker, ja, det her det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument, dette,
2: ja, ja, det
0: jeg mener at det spilles på fele, eller dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det fele, ja.
0: Dette fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, jo. Det her det fele, ja.
1: Det jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lurer på om det kan komme fra en tv-serie fra den nye dyrlegen eller noe sånt.
0: Oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du har, men du, ser du sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige.
2: Ja.
0: Men snakk om skivebom.
2: Ah. Har vi nevnt at det Bente som assosierer det her med local hero Mark Knopfler?
1: Ja, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her
0: Telegraph Road, Dire Straits
1: mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også, ja.
0: Og det var, tror du, Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyheterne rett og slett.
0: Vi får ta det med nyheterne klokken.
1: Det er bare ingenting annet.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han Matoma jo egentlig fra Skarnes eller et eller annet.
0: Ja, han jo en skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
3: For et lag.
0: Og vi har mye... Lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva, hva som har blitt stjelt her? Det store gåten.
2: Ja, for spørsmålet ikke, er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det det høres ut som?
0: Ja,
2: ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektiv traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones. Eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja. Ja, jeg tror jeg har det.
0: Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der, det oi, har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette, kan, dette skal jeg lete opp. Vi har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo hva du har der etter Statorfinn?
1: Det var The Highwayman.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er for Heimlandssong og den også av Ingeborg Bratland. Ja. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, sier Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i orden også.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det er rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så kan jeg prøve å stjæle noe.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel jo Flisa spikkeri da.
1: Ja,
0: for er han fra Solør eller fra Flisa?
1: Ja, men det er vel Solør kommune da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth låta.
0: Ja, ok, dette blir spennende.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg så snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Ja. Hvis det noen som vil skrive hva for en del til Flisa han her fra oss, så er det bare å... Da er NRK-radio-appen der for det.
0: Jeg tror jeg, kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth. Men her er Bryan Adams.

0: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men den heter altså bare sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn nå.
0: Ja.
1: For det er jo en i Elin, det er en i Torfinn.
2: Oi, sving.
1: Sven, ingenting.
0: Jo, i Trøndelag er det. Sving.
1: Ja, sving, ja. Jeg la oss litt fra i bok i sted.
0: Ja.
1: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det.
3: Faktisk.
1: Det gjorde det begge to.
0: Ja, 80%.
1: Ja. Bra, har du lest den her for dine unger du, Sven?
0: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det den jeg tror da, ja. Så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
1: Det kan hende.
0: For 7-8-30 år siden.
1: Det er jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor er den når den er ifra?
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tror den er tysk, så. Opprinnelig.
3: Ja. Werner Holzwart.
1: Ja.
3: Hvis det den jeg tror det.
1: Den skal vi se her nå.
0: Det er ikke Werner fra Hverdagsklubben.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, Werner, nei.
0: Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skriv den av verdens mest kjente bøk.
1: Dagens bok var i hvert fall «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans».
3: Ja.
1: Nei, kanskje den lengste titelen også hadde gjett boka til nå.
3: Ja, det tror jeg det må være.
1: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristine Eriksen som skriver «Hei, dette var boka «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans». Vennlig hilsen mamma til to». På 10 og 12 år, som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni, og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er ikke den lille mullvarpenboka du får da, altså den skjønner du har. Du skal få en annen ei.
3: Ser veldig bestemt ut av en mullvarp, men gjør han ikke det?
1: Han er bestemt, ja.
3: Ja,
1: han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
3: fin.
1: Og innom ganske mange dyr på veien nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvilke dyr er det?
1: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
3: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du også finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
1: Ja.
3: Tillesing.
1: Der kan du lese den i nettleseren din, hvis du vil.
3: Ja. Og
0: rekke med en historie.
1: Ja, ja.
0: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle, og så sier han en sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, men min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket. Ja. Og så sier han kompisen sånn, jobber på biblioteket? Ja, sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Wow, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjem fra jobben til mora di? Det er helt rått.
1: Ja, flaks.
0: Gratis bøker.
1: Skikkelig nedpå,
0: wow.
1: Baby.
0: Sinnssykt.

den er din. Ja da, Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 I dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo I dollar, og tilsammen så det jo, ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent, så hva I all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje, hun mangler det, jeg vet ikke, men på lørdag, dere, så har vi denne karen.